0: 我们那边先做一些给送药了，天天那装备可以了呀，吃不了吃点给送药了。嗯，那今年我们就去那边多做些别的先做功课呢。可是今年这位就是那个做药能看起来，你看不上小屋的嘞，天天那年年不年年前上不的就那不有给这种那路上。
1: 那路上的收入比他们平时他们平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平时平
0: sang de yu ji lu xie de ru xu jie pu jie yin na tang duo li zhen de ya duo ya zhe yong bei zhe xin min dun xu ge ta ti ne yin na ge zhe zong li ya ka dian ki a qi lei nan xin yu bei a jie ni pian la tang kong ki pu da wo zhe xi la tang le ru da bian la jie le ya pu jie yin na ku bei xin ba chun ba xu ge tang qi ji du ki nan ba mao long dian na li ya gu su xi tang tang qiao lam zhe kim zan qian dun ni mei qi lin kang sam le la ru wei zhe san min bei zhe xin min dun xu ge yin si ti nan xia
1: no tine na lo me sa wa se be sen do kon ke in na kam sa ris lak be ke la nam ni so de le ti din lu se di phu ne in na ga yi che mo yu go le phe be phe mla la in na i sam na ro nan su ya yi ti nan chup chi ga yi ga ni bin chi tha le ro sang ma in na ku so de tha ne mi chi rin kim jan cham ni yon be min di su yin ku ba ta wa nom ne s ti na sa la
0: Lo chen mi li ya ma zhi dong na si chi nan ba kung e yin na gila nam ni li ya cim zhi shu ju ta kui bie yin na deng nu bor ge yin na se lu ki nga du le gu ki to ne Paru Bule Nambar Gewar Sim Naliya Hachanki Gazo Chimba Kichyo Le Chinkong Maung Jindu Naliya UCJ Santobe Milam Dibyu Yins Chinasya
1: Tine ina kengri putu sebe sendo kongke ina Tsukyum lingye ni sobutele nge mingli ina singalong tsunami Tine ina yigdi ngabring tsone dengyu samgilu sede rigu shuje la zazong Tosan singalong tong tsuna su yube Nga yi sim putu ta yume binchi choku tomo yong li ina Ninda tu sim zhobyong be jesimi du su yin chibji ina Rimbu zong kong shu sang Yakdi sin yu gong si na jim su chan li na sin yube nga yi pu Denzi nye zha la ta kongki le ro yong li ina lu sede piya yi Tine ina sangma
0: Tosim Jobium Bemin Dusu in Singalon Sunam Nest Tina Sala.

0: yina an kerang ne ji di yina dupur ji bi ne le kle kle yang le yang le yang le yang ji le ni ya ga cha ni ne sum ni ya ga cha ji an rim si rim si so su bi ge ji le ni le zhu du ji sum che tu si ji den den cha tu ri seng bi en che zang an zu tan da long ji sen xin yu be chue li ya yina ti gyu ni xi po ni ge ne bi de yu bi ne kerang ge sim shu cha ji mo shu bi che ne yo ge xie le sen yang ka xie an zu u zu cha ba da da tu ga yo ma ri ge na nyung zang tu sim zhou bi yo ma ri yi ne le dang an zu ne xi di cha ya ge sim shu di de ji ge ba nan ji yina an men gan li ya men ju tu do na ya yang ka xie an de ge m ji la ge su na su sue me di nebakashe jung nyangwar jimin ata nga thari debarashitu nga me sakme dije manamche tuzu digina takta dikdili ya pige chi sueme di chue je yin kiranga nishi di kyalo mananya ka amjila ka tengkui nansunga di thuli nyeb naro nasche lariyan tengkui shugu yin ane ta amjila jokdu amjila ka nansu ta chokdungbu tsuidu tripkyun nishi za mayimba ta amjila ka tukyundu ka nansu sechiu ku tenen shu nimdu zhbala neba yimba ta neba mayimba ta nga nansu ngongwa che tuya di kachi shu ri sengbi zhbala zizan di tine amjila ka nansu chokdungbu tsuidu kalob tor tuji naro na
1: Lesson, Lesson, Lesson, Lesson, Lesson, Lesson, Lesson, Lesson, Lesson, Lesson, Lesson, Lesson, Lesson, Lesson, Lesson, Lesson, Lesson, Lesson, Lesson, Lesson, Lesson, Lesson, Lesson, Lesson, Lesson, Lesson, Lesson, Lesson, Lesson, Lesson, Lesson, Lesson, Lesson, Lesson, Lesson, Lesson, Lesson, Lesson, Lesson, Lesson, Lesson, Lesson, Lesson, Lesson, Lesson, Lesson, Lesson, Lesson, Lesson, Lesson, Lesson, Lesson, Lesson, Lesson, Lesson, Lesson, Lesson, Lesson, Lesson, Lesson, Lesson, Lesson, Lesson, Lesson, Lesson, Lesson, Lesson, Lesson, Lesson, Lesson, Lesson, Lesson, Lesson, Lesson, Lesson, Les
2: 中国鬼神有感呢，通过破解题目，西罗纳。既然真有道理，先两个人呢，就协商着，留我几股子，除了我几斤，几斤。
3: 你看人呢？
4: 看你。
2: 培种龙青年轻叶公，培建龙青叶。培种龙青年轻叶公，培建龙青叶，他的街上每到两天，我租给你。
3: 培种龙青年轻叶公，培建龙青叶，他的街上每到两天，我租给你。
2: 街上每到。
4: 朝不清清楚公看不上谈到朝不清清楚三个错别立成的呢给三米多时立成国母错狂了呀再给朝不清清楚成个学校他年家那么些给垂在拖着清不得端解朝不清清楚呀去长木东亚给空气云都合适他一年来去长木天啊东北呢人拖那么些被引起前不提不亚谈出国那样说给人个清不合适接着阿家给说朝不清清楚长门是永咱们东亚堂开始的，那么些草啊草不切结，长门东国开边来了，巧个长门东亚给空隙夹不切边呢？安尼人家给跌堂了呀，那是什么事？这咱瞧不清清楚，空隙跌呀，能瞧不起来？下面呀，提人俺最街上面到去南定安过作业，提人俺最街上面到李村南老里呢，我军心。阿面俄罗坦那么热，最西边农村看你吃的切鱼，我里也瞧不清清楚，阿面俄罗西边农村的神仙那说。
5: 远点点吧，远点啦，该以远点没那么，正经军吧没多啦，该以下张提大米。
6: 日本哈拉样呗，落出去当定的呢，每日去牛骨沙巴，不么贵。
7: 抢糖子喂，蛋白绿啊去牛骨鸡去，落个糖浆去，吃得真比忙不从。
8: 七八六九十五。
4: 朝不清清楚，公看不上。谈到朝不清清楚，三个错不的人，阿面俄罗斯不的是。提人给俺做阿面俄罗斯才难老了，那阿家给朝不清清楚呀。前日给军事谈，路线当能行，参加谈，严重说能顿开机彻底学业。朝不清清楚，能顿的也身边姐姐，年少秀英。但俄罗斯俺做年的人不赢呢，落不着边没有准给彻底切别，前日给军事赢。如果朝不清清楚，军事抵达人一个罗里亚眼界，却不得等于对不远。
9: 这位朝不清清楚，能够开张出眼水突出昂，让那落不着春节中间吃茶几，让那开的春节都个预备。眼前那朝不清清看些怎么子呢？对吧？看些落不着给十种自然能。六种菜呢，对吧？汤羊卡些细，六段肉在那锅硬呢，对个鱼巴热。那块多田鸡腿素，趁在拍个七位旺季，吃不穷穷，忙不稀奇。六段肉切了，怎么自个心都呢，搞不起个鱼呗？他那农民给家卡住些家，农民都懂为农村忙不稀，通个鱼巴热。吃不穷穷，开两嘴血汤，六段肉切了，都够忙长呢。唐托俺去苏北南街王婆康熙了，那间是个院儿呗。第一呢，俺去七吉丁了单位高空的每日吧，天马菜鱼仁辣到卡巴索鸡，六段肉在那高空内点呢，空了十八星，每日那间十八马赛。对面菜里开不出十九那碗鱼，南街俺去排出单位六段肉菜的出，年时脱了，归于官婆家给通内去呢，蓝光是要预备。太没素不能，你可叫规定女不吞白，那不规矩也该同人学呢。退黑素的杀吞七脚，高筋素个人即松多。顶着印度开上村推军老小的胳膊，拉到卡巴索基，六段要切困难，怎么子呢？没得吧？菜里汤吞白推走规矩也不七脚，看清不日的。吃不穷穷错，前那提灵眼趁在开上村热瓦西学阿语。开上村年岁推举，坑入是别间内，爬满能力切入前呢，用啊多个。 kāng yīn sēr nā tīrīng ngē kērāng tsōr nām gūn bā lāk tāng āmā lāk kī nāng lē nāng wē gāp wū nyōng wē nē dūn shīk cē rī kī tāp lāng gūn nē tāk jū chē bē tāp shī shīk nyam jū chē ā yū chē zāng kērāng tsōr tīrīng ngē nyam jū chē bē tāp shī tī pāma nī lā wē jō chē bā āng yāng nā lō nā chūng gēn bē chō bū chūng chūng yū chē tāp shī tī bē jē nē

0: ti ten cha pa su du go
1: je je
0: se chu se chu ka ri ne le ten cha je ani na ze ti lang yo je dang ze ji ni ya la yong du ani na ze ti a ji yo ba tin ji chi du ani che da ren ber tem ja tem ba ti zo re sha
1: ne se
0: a a tin du ani ngo zu se tin du le ne se kun da ti ge tin du le sha yin na zhang wo che da nyong bo ji ani nyong bo ji ji ding ya de ka la na ge ji ten cha ju me ba dang ngo zu yin na yo ju lam da ti ge gong ba je je ani zo cha ti ram zhen che ya a a tin ne ngo zu da tama da ti ge pang ya de ne ba ji yin da ngo zu du ju ne tama da chang ra ti ge ten je da lo nyu shu sum ju zi chin jue le lam sa ran na ti ge pang zi ne ju na lo la ngo zu ne ju ni kun den ju ti ge che de pang de ni ba nyu tu chu zi ge a a ne ju ni kun den ju ti ge lam sa pang ju na ne ya na zi ti ge lang yong ge chang ra su ra ne ju ni kun den ju ni da re ji dong ge den ju ti le lam sa pang ju na ne ba chai chi che cha se da ti ge pa din je tuen yong ge du wa a din je yong de da ngo zu pang ya ge de nga sa yu ri de ne ya ge le ge le pang ya che a a din ne ne ngo zu da din sha cho ha ge nu shu da ti ge ge shi bu yo ba
1: ji
0: ji de da su su le zu bu de ge le kha cha ju me ba
1: le sem
0: cha a din sha ne ba na lo le da gu den de ba de yong de ne ba na lo ning lu da di ren na nya mang bo ra ji yong de wa de mang che de cho ha ge nu shu che de ga le ne gong da de ba ni de di to ne mu tu che din je ge je yong de ne ne ba sem ma ji be chi nian da ne di je ju mang bu to yong de wa
1: le se le sem cha
0: 新的年波面具起亚的话对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对
1: 中国北京有干部，通过票改代码，西罗纳。